0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 79
1: flykketall, det herregud, det var vi ikke klar over. Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh,
2: husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Perfekt!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again på formiddagen i Radio Bø. Da stekker vi innom Studio 2 til ho Emily, og hvis jeg nå starter denne praten med deg, Emily, med å så ta en sånn der
1: Da er det Eurovision, Ted. Det betyr at det er vår.
0: Ja, det er vår. Og nå er det sånn at i kveld så er det klart for semifinale 1 ja, i Eurovision Song Contest i 2026.
1: Det blir så spennende.
0: Hva du tenker?
1: Jeg tenker at vi har en god del gode låter. Vi har en del ikke så fullt gode låter. Og vi har en del veldig dårlige låter.
0: Litt for enhver smak.
1: Litt for enhver smak.
0: Ja. Før vi tar tak i de fem første som skal ut i ilden i kveld, så tenkte jeg at vi skulle gå litt tilbake i tid. Hør på litt vinnerlåter, og vi skal godt tilbake i tid. Hverken jeg eller du var født i 1967.
1: Det kan jeg skrive under på.
0: For vi er jo bare ungdommen.
1: Ja, vi er bare ungvalpene. Ja. Ja.
0: Men da var det en dame som heter Sandy Shaw som sang for Storbritannia. Hun sto på bærføtter på Grand Prix-scenen, eller Eurovision-scenen. Så sang hun en låt som heter Puppet on a String.
1: Jeg skulle til å si, det husker jeg, men det gjør jeg ikke, men jeg har sett klipp av det. Det har jeg.
0: Ikke sant? Og da vet du kanskje hva slags låt som kommer her nå.
1: Jeg kan ikke navnet på den, men jeg kan den i hodet mitt. Ja,
0: den heter Puppet on a String.
1: Ja, jeg vet hvilken låt.
0: Ja.
1: Ja. Bare spill av.
0: Bare spille. Kanskje du har hørt den før?
1: Jeg har nok det.

0: der hørte vi altså Israel til slutt med Michel. Han søng på to språk, jo ikke det?
1: Ja, hebraisk og engelsk.
0: Ja, hva du syns når du hører den jo igjen?
1: Altså, jeg liker den bare mer og mer.
0: Ja, den fin.
1: Den fin, ja, altså.
0: Men hvis Israel skulle vinne Eurovision, hva skjer da, spør du bare
1: jeg? Ja, for jeg så nettopp, hvis vi har et 10 sekunder,
0: ja.
1: Jeg så nettopp at det har vært diskusjoner om de skal flytte Israel over til den asiatiske Eurovision. Det står altså på Dagbladet.
0: Okay.
1: Det har vært lukkete møter i EBU, altså, ja.
0: Ja, for Asia skal jo begynne å ha egne Eurovision.
1: Det skal de.
0: Ja.
1: Så det har vært lukkede møter, altså påstår da Israel at det skal flytte da Israel over til den asiatiske.
0: Ok,
1: ja.
0: Ja. Sånn for ettertid, eller hvis de skulle begynne?
1: Altså, det er vel i ettertid.
0: Ja.
1: Det er mye med, ja, så det blir spennende.
0: Ja, det er noe på gang der, ja.
1: Mm-hmm.
0: Du, også bare et lite sånn med Finland og denne låta, de sønger på finsk. Hun Linda Lapenius, som spiller fiolin i denne låta, hun skal få lov å spille fiolin på ekte, det skal ikke være innspillet på forhånd.
1: Oi.
0: Så når hun kommer på scenen, så er det lyden fra hennes fiolin der og da.
1: Det er det,
0: ja.
1: Spennende.
0: Det har jeg fått med meg. Du, nå er vi så godt i gang, skal vi ta de fem siste da?
1: Vi kjører på.
0: Ja, det er Belgia, det er Litauen, det er San Marino, det er Polen skal det være.
1: Polen, ja.
0: Og så skal det være Serbia, så først ut Belgia.

0: harde saker på slutten
1: fra Serbia. Ja, det er det. Men jeg liker Serbia sin, ja da.
0: Liker du det?
1: Ja, jeg liker det.
0: Liker du det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: I alle dager.
1: Det visste du ikke om meg.
0: Synes det ble bare bråk, men den god.
1: Ja.
0: Hver sin smak. Da har vi altså hørt de 15 som skal være med. Men så er det to land til. Det er jo sånn at de store, de som betaler mest, de er automatisk kvalifisert til å være med. Og Italia og Tyskland er to av de landene. Vi skal høre litt på Italia og Tyskland.
1: Gjør det.

0: Ja, det her var altså to av de forhåndskvalifiserte nasjonene, Italia og Tyskland, som skal opptre i løpet av sendingen i kveld, og de stemmer også i denne semifinalen.
1: Mm-hmm.
0: Vet du, jeg likte Italia. Jeg fikk lyst til å reise til Italia når jeg hørte deres bidragene.
1: Ja, som du sa, hver sin smak.
0: Åja, du var ikke der.
1: Nei, jeg liker ingen av dem.
0: Du var ikke på tur til Italia, du.
1: Nei, det var jeg ikke, ikke av den sangen, hvertfall.
0: I kveld klokka 21 så får vi høre hvordan det går i semifinal 1, og så skal jo Norge, de må jo smøre oss med litt tålmodighet til torsdag.
1: Dessverre.
0: Da skal Norge ut som siste land i semi 2.
1: Er det siste land?
0: Ja.
1: Oi.
0: Det er aller sist. Nummer 15. Jonas Lov. Ja, ja, ja.
1: Da er det sikkert det seerne skal sitte igjen med når de skal stemme. Det er den ja, ja, ja.
0: Kanskje ikke så dumt å være sist. Det betyr vel kanskje at vi ikke får stemme i kveld. Vi får stemme på torsdag, er det sånn
1: ja,
0: det?
1: Ja, vi får vel ikke stemme i kveld, tror jeg.
0: Nei. Men det er i hvert fall sånn at Finland og Sverige er jo med da i kveld. Så vi får heie litt på Sverige og Finland.
1: Ja.
0: Og Portugal kanskje også. Og så får vi høre stemmen til Marte Stokstad.
1: Ja.
0: Hun er jo klar.
1: Hun er klar som alltid.
0: Ja. Skal vi stoppe der?
1: Ja, det er vel noe mer i sendingen, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja, da, vi skal ha mer i sendingen, men vi stopper i Eurovision-land.
1: Ja.
0: Og så blir det mer fra Eurovision i morgen, siden vi ikke har sending på torsdag. Så får vi ta de 15 neste og de store i morgen også.
1: Mm-hmm.
0: Er du med?
1: Jeg er med, og jeg må si jeg gleder meg veldig jo mer jeg leser om det nå. Jeg bare merker jeg blir så gira.
0: Vi skal over til noe helt annet. Nå er det noen som har bursdag.

Ja, på en hilsning vi har fått inn så står det «Vil gratulere Jonny Edvardsen med dagen i dag 12. mai. Håper du får en fin dag. Masse hilsning fra din konemor, som ønsker at Jonny skal få høre en sang som heter Ønskedrøm med Myrebandet Soul Express». Og til deg, Jonny, på bursdagen i dag, her er Soul Express klar.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Det er ikke sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again på formiddagen i Radio Bø. Da stekker vi innom Studio 2 til ho Emily, og hvis jeg nå starter denne praten med deg, Emily, med å så ta en sånn der
1: Da er det Eurovision, Ted. Det betyr at det er vår.
0: Ja, det er vår. Og nå er det sånn at i kveld så er det klart for semifinale 1 i Eurovision Song Contest i 2026.
1: Det blir så spennende.
0: Hva du tenker?
1: Jeg tenker at vi har en god del gode låter. Vi har en del ikke så fullt gode låter. Og vi har en del veldig dårlige låter.
0: Litt for enhver smak.
1: Litt for enhver smak.
0: Ja. Før vi tar tak i de fem første som skal ut i ilden i kveld, så tenkte jeg at vi skulle gå litt tilbake i tid. Hør på litt vinnerlåta, og vi skal godt tilbake i tid. Hverken jeg eller du var født i 1967.
1: Det kan jeg skrive under på.
0: For vi er jo bare ungdommer.
1: Ja, vi er bare ungvalpene. Ja.
0: Men da var det en dame som hette Sandy Shaw som sang for Storbritannia. Hun sto på bærføtter på Grand Prix-scenen, eller Eurovision-scenen. Så sang hun en låt som heter Puppet on a String.
1: Jeg skulle til å si, det husker jeg, men det gjør jeg ikke, men jeg har sett klipp av det. Det har jeg.
0: Ikke sant? Og da vet du kanskje hva slags låt som kommer her nå.
1: Jeg kan ikke navnet på den, men jeg kan den i hodet mitt. Ja,
0: den heter Puppet on a String.
1: Ja, jeg vet hvilken låt.
0: Ja.
1: Ja. Bare spill av.
0: Bare spille. Kanskje du har hørt den før?
1: Jeg har nok det.

0: der hørte vi altså Israel til slutt med Michelle. Han søng på to språk, jo ikke det?
1: Ja, hebraisk og engelsk.
0: Ja, hva ja. Du synes når du hører den jo igjen?
1: Altså, jeg liker den bare mer og mer.
0: Ja, den fin.
1: Den fin, ja, altså.
0: Men hvis Israel skulle vinne Eurovision, hva skjer da, spør du bare
1: jeg? Ja, for jeg så nettopp, hvis vi har et 10 sekunder,
0: ja.
1: Jeg så nettopp at det har vært diskusjoner om de skal flytte Israel over til den asiatiske Eurovision. Det står altså på Dagbladet.
0: Okay.
1: Det har vært lukkete møter i EBU, altså, ja.
0: Ja, for Asia skal jo begynne å ha egne Eurovision.
1: Det skal de. Ja. Så det har vært lukkede møter, altså påstår da Israel at det skal flytte da Israel over til den asiatiske.
0: Ok,
1: ja.
0: Ja. Sånn for ettertid, eller hvis de skulle begynne?
1: Altså, det er vel i ettertid.
0: Ja.
1: Det er mye med, ja, så det blir spennende.
0: Ja, det er noe på gang der, ja.
1: Mm-hmm.
0: Du, også bare et lite sånn med Finland og denne låta, de sønger på finsk. Hun Linda Lapenius, som spiller fiolin i denne låta, hun skal få lov å spille fiolin på ekte, det skal ikke være innspillet på forhånd.
1: Oi.
0: Så når hun kommer på scenen, så er det lyden fra hennes fiolin der og da.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Spennende.
0: Det har jeg fått med meg. Du, nå er vi så godt i gang, skal vi ta de fem siste da?
1: Vi kjører på.
0: Ja, det er Belgia, det er Litauen, det er San Marino, det er Polen skal det være.
1: Polen, ja.
0: Og så skal det være Serbia, så først ut Belgia.

0: Det er harde saker på slutten fra det Serbia.
1: Det er det. Og jeg liker Serbia sin, ja da.
0: Liker du det?
1: Ja, jeg liker det.
0: Liker du det her?
1: Ja, jeg gjør det.
0: I alle dager.
1: Det visste du ikke om meg.
0: Synes det ble bare bråk, men den er god.
1: Ja.
0: Hver sin smak. Da har vi altså hørt de 15 som skal være med. Men så er det to land til. Det er jo sånn at de store, de som betaler mest, de er automatisk kvalifisert til å være med. Og Italia og Tyskland er to av de landene. Vi skal høre litt på Italia og Tyskland.
1: Gjør det.

0: det her var altså to av de forhåndskvalifiserte nasjonene, Italia og Tyskland, som skal opptre i løpet av sendingen i kveld, og de stemmer også i denne semifinalen.
1: Mm-hmm.
0: Vet du, jeg likte Italia. Jeg fikk lyst til å reise til Italia når jeg hørte deres bidrag med.
1: Ja, som du sa, hver sin smak.
0: Åja, du var ikke der.
1: Nei, jeg liker ingen av dem.
0: Du var ikke på tur til Italia, du.
1: Nei, det var jeg ikke, ikke av den sangen, hvertfall.
0: I kveld klokka 21 så får vi høre hvordan det går i semifinal 1, og så skal jo Norge, vi må jo smøre oss med litt tålmodighet til torsdag.
1: Dessverre.
0: Da skal Norge ut som siste land i semi 2.
1: Er det siste land?
0: Ja.
1: Oi.
0: Det er aller sist. Nummer 15. Jonas Lov. Ja, ja, ja.
1: Men da er det sikkert det seerne skal sitte igjen med når de skal stemme. Det er den ja, ja, ja.
0: Kanskje ikke så dumt å være sist. Det betyr vel kanskje at vi ikke får stemme i kveld. Vi får stemme på torsdag, er det sånn?
1: Ja, vi får vel ikke stemme i kveld, tror jeg.
0: Nei. Men det er i hvert fall sånn at Finland og Sverige er jo med da i kveld. Så vi får heie litt på Sverige og Finland.
1: Ja.
0: Og Portugal kanskje også. Og så får vi høre stemmen til Marte Stokstad.
1: Ja.
0: Hun er jo klar.
1: Hun er klar som alltid.
0: Ja. Skal vi stoppe der?
1: Ja, det er vel noe mer i sendingen, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja, da, vi skal ha mer i sendingen, men vi stopper i Eurovision-land.
1: Ja.
0: Og så blir det mer fra Eurovision i morgen, siden vi ikke har sending på torsdag. Så får vi ta de 15 neste og de store i morgen også.
1: Mm-hmm.
0: Er du med?
1: Jeg er med, og jeg må si jeg gleder meg veldig jo mer jeg leser om det nå. Jeg bare merker jeg blir så gira.
0: Vi skal over til noe helt annet. Nå er det noen som har bursdag. Ja.

Ja, på en hilsning vi har fått inn så står det «Vil gratulere Jonny Edvardsen med dagen i dag 12. mai. Håper du får en fin dag. Masse hilsning fra din konemor, som ønsker at Jonny skal få høre en sang som heter Ønskedrøm med Myrebandet Soul Express». Og til deg, Jonny, på bursdagen i dag, her er Soul Express klar.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: grader. 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Å, det er så fint.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again på formiddagen i Radio Bø. Da stekker vi innom Studio 2 til ho Emily, og hvis jeg nå starter denne praten med deg, Emily, med å så ta en sånn der
1: Da er det Eurovision, Ted. Det betyr at det er vår.
0: Ja, det er vår. Og nå er det sånn at i kveld så er det klart for semifinale 1 i Eurovision Song Contest i 2026.
1: Det blir så spennende.
0: Hva du tenker?
1: Jeg tenker at vi har en god del gode låter. Vi har en del ikke så fullt gode låter. Og vi har en del veldig dårlige låter.
0: Litt for enhver smak.
1: Litt for enhver smak.
0: Ja. Før vi tar tak i de fem første som skal ut i ilden i kveld, så tenkte jeg at vi skulle gå litt tilbake i tid. Hør på litt vinnerlåter, og vi skal godt tilbake i tid. Hverken jeg eller du var født i 1967.
1: Det kan jeg skrive under på.
0: For vi er jo bare ungdommen.
1: Ja, vi er bare ungvalpene. Ja.
0: Men da var det en dame som hette Sandy Shaw som sang for Storbritannia. Hun sto på bærføtter på Grand Prix-scenen, eller Eurovision-scenen. Så sang hun en låt som heter Puppet on a String.
1: Jeg skulle til å si, det husker jeg, men det gjør jeg ikke, men jeg har sett klipp av det. Det har jeg.
0: Ikke sant? Og da vet du kanskje hva slags låt som kommer her nå.
1: Jeg kan ikke navnet på den, men jeg kan i hodet mitt. Ja,
0: den heter Puppet on a String.
1: Ja, jeg vet hvilken låt.
0: Ja.
1: Ja. Bare spill av.
0: Bare spille. Kanskje du har hørt den før?
1: Jeg har nok det.

0: Det er harde saker på slutten.
1: Ja, det er det. Det er det. Men jeg liker Serbia sin, ja da.
0: Liker du det?
1: Ja, jeg liker det.
0: Liker du det her?
1: Ja, jeg gjør det.
0: I alle dager.
1: Det visste du ikke om meg.
0: Synes det ble bare bråk, men den er god.
1: Ja.
0: Hver sin smak. Da har vi altså hørt de 15 som skal være med. Men så er det to land til. Det er jo sånn at de store, de som betaler mest, de er automatisk kvalifisert til å være med. Og Italia og Tyskland er to av de landene. Vi skal høre litt på Italia og Tyskland.
1: Gjør det.

0: Ja, det her var altså to av de forhåndskvalifiserte nasjonene, Italia og Tyskland, som skal opptre i løpet av sendingen i kveld, og de stemmer også i denne semifinalen.
1: Mm-hmm.
0: Vet du, jeg likte Italia. Jeg fikk lyst til å reise til Italia når jeg hørte deres bidrag med.
1: Ja, som du sa, hver sin smak.
0: Åja, du var ikke der.
1: Nei, jeg liker ingen av dem.
0: Du var ikke på tur til Italia, du.
1: Nei, det var jeg ikke, ikke av den sangen, hvertfall.
0: I kveld klokka 21 så får vi høre hvordan det går i semifinal 1, og så skal jo Norge, vi må jo smøre oss med litt tålmodighet til torsdag.
1: Dessverre.
0: Da skal Norge ut som siste land i semi 2.
1: Er det siste land?
0: Ja.
1: Oi.
0: Det er aller sist. Nummer 15. Jonas Lov. Ja, ja, ja.
1: Da er det sikkert det seerne skal sitte igjen med når de skal stemme. Det er den ja, ja, ja.
0: Kanskje ikke så dumt å være sist. Det betyr vel kanskje at vi ikke får stemme i kveld. Vi får stemme på torsdag, er det sånn
1: ja,
0: det?
1: Ja, vi får vel ikke stemme i kveld, tror jeg.
0: Nei. Men det er i hvert fall sånn at Finland og Sverige er jo med da i kveld. Så vi får heie litt på Sverige og Finland.
1: Ja.
0: Og Portugal kanskje også. Og så får vi høre stemmen til Marte Stokstad.
1: Ja.
0: Hun er jo klar.
1: Hun er klar som alltid.
0: Ja. Skal vi stoppe der?
1: Ja, det er vel noe mer i sendingen, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja, da, vi skal ha mer i sendingen, men vi stopper i Eurovision land.
1: Ja.
0: Og så blir det mer fra Eurovision i morgen, siden vi ikke har sending på torsdag. Så får vi ta de 15 neste og de store i morgen også.
1: Mm-hmm.
0: Er du med?
1: Jeg er med, og jeg må si jeg gleder meg veldig jo mer jeg leser om det nå. Jeg bare merker jeg blir så gira.
0: Vi skal over til noe helt annet. Nå er det noen som har bursdag.

Ja, på en hilsning vi har fått inn så står det «Vil gratulere Jonny Edvardsen med dagen i dag 12. mai. Håper du får en fin dag. Masse hilsning fra din konemor, som ønsker at Jonny skal få høre en sang som heter Ønskedrøm med Myrebandet Soul Express». Og til deg, Jonny, på bursdagen i dag. Her er Soul Express klar.